0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara
1: Kentongan
0: Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana.